شمس تو خیر امنه کیشان خیر امرا خاده یا خوب که یا افدام رانه که یا خزر خاده یا خوب که یا

او چادر بابیلا رو دانل سریلات خیبتی برخی مانا مربی که وسی بکی دانل سریلاتی بلی ایروسی روشی علای سری تهم فرزه جندر می تابر اسکری به خلاتی بلی دیگرین لی بابیلا رو سواری قوی لی بتر سلی بنا ایچی لی بتر اشت تاقیباتی ولی وزنا کبیم بر گفتنا کشتنا بابیلا رو وزید کبیم در حیر بی حیر

Roj baş Ahmet, roj baş Mirdin, roj baş Raha, roj baş Muş, roj baş Semsura, Rangin و Bedev و Nazdar و Bilbil Vahu Vassan و Gulistan Selav jibu urmiye muhabbat Kirmanşa sine İlam Hevler dohuk zahuk Kirmanşa Dise zibirim ve alicima Amide Kobani Kamışlı Serikani Erci Koyar Kurdek Mek Godarken Jumele Dibişin Çuma Dertim Selav Adışın Van Derdu Raji Jumele Godarnaken گودار جن اکن جی دیسا خواهشه مرو سلام بش نجی بود در دور اخواه بلی گودار دی کرن پرسکریک چی بود دالی روش داتی کو اینترنت چو دو بی آلی بنخطی جمعه پیم تشاندن اره ام کیف خواهشن جی بر بیم سلام بش نجی بود هر جی کو هر کردک بمینه هیا و یه هبه جی اره خواده بله هره فیفی طبعا روزی درکت یک قدر نیشه گشتری دلالی بلا هر تن خیر و برکت بینه لسر ولات ما هوا هیدی دی گرم ده به هیدی دی هوا خوش ده به خوش بیش خواه لی آتش هری هری هری هری هری خوش او کمرو سر سبج خوا شیرین شیار به بدنگ جویکا بهنا آخه بهنا دارا کلا که خوشه بر پیشیار اکمش بوه هیا بری کو دنگ قرنا و عربا و ماشین و اتومین اتوموبوس اتوموبوس اتوبوس مینیبوس دشمشته و بالافر درکن سری سبج خواه شیرین شیار بم دنگ جویکا کلیلکا بین اگلا کی خواهشه وان گوندار رو کن برا کمک درونی و باشو اگر باشی نبودش نبا ونگ رادیو بشی بشو پینن 24 ساعت البته اونی هر تم درونی بفره و هر حاصل گوشتاری دلالیم هجماری دو بیشم گلا گلا گرینگ هجماری بنویسن درو هم دچن رسط را نگوه دارد کن 0532 489 74 واو شخص پیامات نه چه بو 0532 489 74 24 24 ساعت تا گوه دارن اجا وکیریه ام برای چن سران که گوه دارد کن سریم تمو نایه نایه نایه کرم کن هون گوه دارد کن به هر امی بین هل بات ابنای لی امی وگرن کرم کن گهدار بکن گهدار نیشه

بله گوشتاری در حالی سلاو و گلاو اک دن جبه رویت کم کم باش من هیویت کم کو جیان هرتم بدلی بابا کن کن گلا گلا گرینگ تاواروشش ویتامین دی لبیر نکن گهدار نیزا گوشتاری در حالی شویدن چه شوه گو وای وای وای وای او قاس دناوان برنامه کو حیا نها چه بون او قاس از ضربه زازکی نهاتو بدیار کرن خودش مالا شارداری سوره اما به کنسرت اگه مکایل اصلا اینان او سری حتی بنی زازاکی چه قاسی خواهش بود دنگه او سران زازاکی زراوی زازاکی بلا ببون او سوره دا یعنی چه قاسی خواهش بود طولا همی ها تبکرین اون هره هبن مالا و اوا نظام چما پیام گره کادنه اما چما تد هره فیفی شکره مخواه ستان اگه مکایل اصلا چی مره پارو بکر دبه دبه سپاس کم ام هره نامده هیه ام هرن گودار بکن چخم ولگن جبه که از راستی گلا گلا که کیف خواهشم جبه روی کرم کن گودار بکن مکایی راستم

بله گودار اینجا کخکه کخکه کخکه نورمال اشخا جان نته پیام آتنا شانده ندیشم که یک و یک پیام می بخونیم هلبت سلاف شبو کسی که بگاب چبلی بشان ما زندیا ونگ رادیو بینام برمی سلاف و گلاف گهدار بکن از که کمه گلک کمش فیفی فیفی وانی چای نوشی جان ده که ایش ببکم قیر قیر قرک زوها بود دنگ درنا که و پاش اری اف چایاته نوشی جان با اونجی چای آقا آمده بکن گدار اینجا باش گهدار بکن جبر که پیام آت نشاندن از این پیام و یکو یکو بخونیم هری فیفی اینجا گدار اینجا گاوک بین همه گو چخوا از جمعت پرسنت چما سلاوا دشنیش بو پارچندن مگوش بکو بری من گهدار دکرن یعنی مثلا ها گره کس عجز بینه نیسان سلاو جه آموده آبن خطی جه بره ام بای گهدار دکن کی گویتی ام بای گهدار نکن انکو پیم اگده هاتی اشانده نیسان دیا روش باش ام لورن یعنی از نیسان دیا لیلا دی لیلا جه کوی نزانم انکو مثلا پیم اگده جه هاتی اشانده نیسان نیسان دیا جه اورمی سلاو حسکرین جه بره یعنی از لبونه دخوازه مگو من گهدار نکن من گهدار دکن اره هونشی جا اگه دنش مره نبیشن تو چما سلاوه هر تم دیوان در دوره جب سبب هی سدم آهوانش من گهدار کنس هی هون هر هبن گوشتاری دلالی پیام آد نشانده نیسند یا روش باش حواله هیویدار نیسی دنگی والات من هون چوانن حواله که کو فیفی هون بخیراتن میوان مال من هون هر هبن سلاو گلا فیفی توجی هر هبی حواله هیویدار توجی هر هبی ام به هر هبن پیمت یه شانده نویسند یه روش باش که گوشن اون فیفی از بریتان ستانا برادر لولو رگوان و کتوزانی همی کنم پارو بکن از پشکشی هفجین خواه هاکان و زارو کن خواه جیر ریناز و جیر جین لاوین را دکم سلاو و گلاو سسره من سرچاوه من مالبات تا پچوکا دلال و نازدار لیمو خوابن سران همی سران کدن جو بره پارو بکن جه حسان برادر اره دبه دبه یعنی رگوانو نبه لیک یدن دبه هر فیفی بله گودن شو پیمت یشان دنیسان دیا سلاو و ریز و حرمت از موساب دیسا ازو جاردن از یعنی دیسا از یعنی هر تش از ای همی ستان درزی در جبه همی گودان را دیارید کم دا خوازم جی آپی خواره جی سلاوه بیجم آپی تا کیه سلاوه بشنه جبه آپی موساب موساب جتره سلاوه هیه موساب دبه استیم دسته آپی خواه سستره من سر چاوه من سلاوه حس گرم پیمات یشانده نیوساندی اکم اره نویسند یا روش باش از مزگین جبو دای که خواه فلکناز پیام خواه دشنیم جشنت آدر باز بوی پیروز به یعنی دای کامی هیجا ایشالا که زودت مکنی زمتین جم هم مگلک بریا تکیریم همون باشون رو تهم بیس کن جبو پیام آتا یا خواهش گلا گلا اسپاس کن گوتنین تا این خواهش مگلکی شا کرن از دمشی تی دستی تی سلاوش داره دشینه و جشنت تی پیروز که دای کامون تو گلک هیجا ایجبو من هم گلک گلک شده هست کن خواه باش بپاریزه خودش ده سسره مکیم نکه سسره مصر چاوه من پیام اگدیش یادی شاندن فیفی نویسند یا روش باش چاوانن از روش از جبو خوشکا خواه فلگناز کارا دومان کنه حال موشه پیام دشینم جشنوی پیروز کم دسته بی ماشت کم سلام این دایی که منجی جه وره هنه چاوه و ماشتی که او جشنه و پیروز که سپاس دن باشوه هون هر هبن مالبات دلال و نازدار ام جشنه هر کسی کنها درنگ جی بیم پیروز کن پیروز بن به هبره پیروز بن

0532 4789 74 24 24 ساعت وکیلی میکنم پیمه خواهی جمعه بشینم بند پیمه وی خوشک و نازدار و دلال و اره پیمه دین شد شاندن اره پیمه هاتیه شاندن نویسندیه سلام جه او بله گهدارین هجا و جه سمسور رنگین پیمه هاتیه شاندن نویسندیه سلام جه سمسور مامسته علی جه کرم آخواه هندکارن جه جوان حاج و گلیزره

بله گودار این جلسه سلام حس کردن دنیا با خوب استان گرستان جبر سلام جبو کس کو ویگ اف تبلی وشان ما از زندیا ونگ رادیو بنم سلام گلاب گودار کن و ما گودار کن پیام جمر هات نه شاندن نویسان نه روش باش سلام گلاب دم خوش بیانی باش روزرین گش هون هر هبن هون جی هر هبن گودار این هیجا پیام هاتی شاندن دیسان نویسان دیا روش باش جبره کنسر هم کایل استان هم پر کیف خوش بون لیتنه سترانا دیلبرا درسی می نگود از وی ستانه جیتی دخواستم کیکو چما جمع دخواستی جی فیفی بخواستم دیلبرا درسی می نگود یک کدین جی ترانه کدین جی هبو او جی نگود یعنی گلا کس بوهار بو ها چو فیفی اره سر سرات فیفی جبره پار ببکر پیام ایدن آتی اشانده نیستند یا روش باید سلاف و گلاف از نبی کان دمیرش آمده آمده رنگین سلاف جو وره سرانا درازی ده بلا جو وره بمینه یعنی جو وره بی بمینه ده خوشی ها ده وی سستره مثل چاوی من که نبی تو هر هبی مالاتا با سلاف و گلاف جو وره یعنی فیفی ده بیکو جامعه نکره همستانه خواه بجه اگه همستانه بجه حتی هفته که دریه چیه یعنی یه هستانه خواه بجه نه قد هستانه بی لی همه جواره پار بکن سسر من دیل برا درسی من اره هستانه خوشه ها متحه من بگه افزانی کشن هستانه وقت تو دیل برا درسی من وای وای دیل برا درسی من هستانه گلا گلا که خوشه یا دو راستی گلا گلا که خوش بود مادم کو اب سترانه نگوتی همی جوره پار بکن ام هرم گودار بکن سترانه زازاکی تقص گودار بکن بی نکن جبه کب راستی ایلهام از مرورتی نها گلکی خوشن کرم کن گودار بکن

بله گودان اینجا از تو از تو پیام کاتیا شاندم سازاکی از حفظ دیدم که بکارم اوف پیام ببیشم بخوینم و الحاصل اگر شاشتی چه بو لی بورین نویسان دیگه که روش باش هوار که که اوفیفی شما سینه ام سافرندو شما سینه شما سینا پینیا سرده برنامه مه از تو از وازنات و شانه ده بواجه سرسره مثل چاوه پانیل اکیوان هی از شاش نمی دالی شارداری ده ده بدارخستن اگر شاش نمیم یعنی شک وام مدیته بو یعنی اکادمیا سوره یعنی شارداریا شک وام هی از نها مزانی کشانه مزانی کشانه چما سر از تق از ببیشم فیفی دنگه کره

Ece Godari Necav çalakiye kuheye de ya Sur Akademiye yani hafte mehe saat hafte hafte ve mehe ya yani hafte ekden hafte adın hafte mehe saat hafte le çand amede yani undikarın herkes beçe o nizam ihtimala herkese yani herkes de karabe ne karabe yani ezbarım deri şu herkesi vekil ya bu çalakiye salı yani salı ezbarım tiştin ku kabemin çıbu çeli hat yani Dani Suriye'de gerek tiştin piroz diken rastı Ere Ere Mugu çant amel Sezai Karakoçi Godan Ecev kesik onu zan çant amel likuye Çant amel hemen Sezai Karakoç Sezai Karakoç hemen kideri hemen çant amel Çant amel Unutkarım için Ve deri hafti meyi saat Haftan şeşi meyici Verin liska mı temaşa biken şanı yamin he Şeşi meyi Rojbuna fifi yeci Godan Ecev Bir nekken yani Pemdin etiye şandın گهدار نیجا گوشتاری دلاری مالبات دکی نازدار دلار به نرخو قدر بلند نهامه گهدار کن اگید او روژین البته من دک دبه گوت با روژین او اگید لیبوری ندخوازم هر تم جن پیشن میر و نخاره اره جن اره نکامی پیویز بکار ببیزم یه بیزن تچم هفتشه گود و الحاصل روژین دلار اگید او میر خاصو هون هر هبن جمره اوینه اگزی شاندنه تلیه خوش بلند کرنه کیف خوشم برچاوکه اگید یلکی خوش کن نمارکن لیم بجن کن مارکن تشنا بیانی بکن کیف خوشی مگو دار کن تشن سر کارو خباتن خوامجوره سر کفتن نخوازن حوالین هیجا بنرخو قدر بلند پیم اگدنه اتیه شاندن نویسند یا روش باش که که روش باش شفی قوت به چند حوال لورن استرانا یونس دیشکایا هوت ون نشته دخوازن دم هات وی سسره من سرچا وی سرانی تقس پیدا و که اجبار که منشو وی سرانی گله که حس کم دم هات دلار اب چند حوالی گله کتشی از دام کینه سلاو و گلاوش وان رایشی جبو همو کسین کنامه گهدار کنه گهدار این هجا او قدر بلند پیام اگدی جاتی از شانده نیوسند یک کارمند این هجا این ونگ را دی از اصف مجموشه بحث کرنه و رزگرتنه که هجا سلاو خواهش بره دشینم جشن و یا در باسبوی جی به دل خازی پیروز دکم جوره دو وشان خوده سرکفتانی دخوازم و سپاس شو همو کسین کو کد دانره دکم سر سره مسر جابه مککی و سب جموشا رنگین هون هر هبن اجا گودار اینجا بری کن بچن یعنی سترانج من خواسته بون ام دستی که بچن یکم استران خواه گودار بکن شخواه جهوزان برادر استران خواسته بون لولو رگوانو خواستم لیم یعنی استران هم دستان هم نکارم پار بکن جیوی دا استران اکیدن هیا لورکه خانمه لورکه کری بینه پنیر هورکه دای بمرم لورکه مالبات پچوک جینن دلارن هر تم جمعه شخواه دشینن بریتان تایی بد افستانه دیاری جبو هفجین خواه حکان کریه او جیر ریناس او جین لابین هر دو زارو که بانی شرین و نازدار ام بچم استرانه گهدار بکن ام ود گرن گهدار این هیجا اون به نرخ و قدر بلند البت حوالا رو جین او اگید بلا استرانش ورهیج بی کرم کن گهدار بکن

برای گودار اینجا و یونس دیش که گودار که جامر گلا گلا که خواهشته بجن سرانه راستی گلا گلا که خواهشته هم سرانه خواهشه ریدی شینن هنگه اج خواهش شیرین شیار ببه چه بیه؟ نالو پیم حتیه شاندن گودار اینجا که دقیق دنگه که بده فیفی یعنی فیفی دی بکو حیان آن کنسرت ندهین یونس دیش کایا آنکو دیس کایا را به برای کنسرت خواب ده خودش درازی یعنی گلش ده حزد که یعنی سرانی تا گوه دارد که انگلک یعنی دما تو چی کافا دا گیشی سرانی تا نه یعنی امسا خوش داره دشتین برای دیدم دما کنسرت هر هل بد نانه کنسرت ها ندش بکنی هر کس دشا تعطیل دی خلاص بو سیزونا نودا ام خزمت دانه برای به میوان مجی یعنی سرسری من برای به میوان سلاو و گلاو به امایت نشانده گودار اینجا نیستن یه روش باش کش کیکو کشکو سن دیان که حوالا اویندار شان دیان نیستن دیان جو گند زیلا نیستن دیان دو کار من ها بوش ببین من نکاری به گودار بکم نه ایرو گوا برنامه دست بکری ازو دیا خواهم به گودار که نظام چه من پیام اقواز درنگ شاند نتشته تو همه درنگ جی بشینی پرسکریک تو نه ام تونی بنده وی روشی نه که هم بین ازو فیفی هم بین او روش ها که توی جزانی هم میزانم به هبره بین اتاشته لسر بام بخواهن دنگ دیکو علوکا مریشکا جی بلا همه لیخه سمفونیا بیت هوین جی بلا چه کنش خواه خواشته ره یعنی گلا گلا که خواشته مثلا بخواه دشتین شه وردیم دسته دایی سه سلیم سه چاپی من پیام مگدون حتی شانده نمیسنده بیانی باش که که ازش ادیره اوسف گودار اینجا اوسف دو اوسف منه اوسف موشه اوسف ادیره اوسف ادیره ادیر کشانه باشره حوزان شمدین اریش خواهم گفت بس بیشم سام بزنه دو اوسف مهله اب اوسف کنان کش پیام شندیش ادیر یعنی اوسف دیه ویدی کم هم باش من سلام حس کردن جتا و فیفی و حمو کت کاریم ونگ رادیوی را جوار سر کفتن دخازم گودان جو پیام اگدیش حتی شاندن اول اسم کج بو کانش مره پیام شاندیه نیسان دیه سلام و گلاب کشکو گودای جو دبی من خلط چه بود جایی که بشم کیکو میگه کشکو و علاسه پیم شان دیه جم بره نیسان دیه روش بای سلاو گلا سلاو خواه دشینیم جبا هر کسی کنه و گوداد که بتایی بعد کما شانیا کانی تیاتر کنه همو خواه شیرین دانه شیار نبینه جو خواه شیرین قهوه من دست من ده ازوانی نوشی جان دکم ها ها ها نوشی جان به امارسم کسه سرم سر جاب من فیفیش داره سلاو هایه سلاو و گلاو شه وره گودار نشه هم هدیدی گشن داوی برنامه سلاو و گلاو چه خواهد دمام قدی هم مالاو آوا کوه دنگ جمره شاند لی منه کریم پاروه بکن نفسا دنگ ها تو شاند من پاروه نکر صبح همی پاروه بکن اره مالاو آوا سپاس جبو پیمی کوه شاندنی سپاس جبو هر تشه هون هر هبن هر بمینن جمره حیا سلاو و گلاو اگدن گودار این هجا بمینن دنابا سلاو و گلاوانده

باشم زوزانا ها زوزانی من حرام به پشتی تره باشم زوزانا بوچی ایکی سوزو قرانه من تفسیر خبی خبر راستی بین نوکی وایدی ایش بر تبیز زوزانا زبرم

حتی گهداری با مقام بکر کیفی بکر هم روی دی دریج بر ایرو گلی گنجان و جرالا شریلی کولا مابند مسکر

بجاز و زالش رو کمبلی کمبلی امره فازدگیم یه چاردگیم حتا گشت سازدگی نو کمبلی ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو بوچیم او قتل قرابار ادکیم کلاما بوتر ادکیم مکتوب بار ادکیم جواب آوینی نب حمی کلو برق تنب علم تنب دنیا بوری فیدنگ

دارو غانه چبر مردانی آری را واجه از نیا صفتر اک تینا مانده نازریم خیلی وقت تینا هیا خیلی وقت تینا ناله نازریم آری را منتم چینا مردانی را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو کلتارا آری را واجی از نکا نکا اک مدزامات امو نیجوزا سایدینا تیرو ترد واجی که قالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چنایی وقت را بر منتام آری رو دنداریام آری آری را واجی از آنجانی زر را از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدر هینان رو انا تیجا سمانمی منیت هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نازارا تیپیا گره گواجی ازان جانیا زرده را

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونان

و پارچه مدگل سورن خانه پینا و گردن از زردن مرزعنی پینا و دوچاوی رشکو کت کلیا قدنا و آمن دلم کاکینا حیفه کسی صد مغابنی در دنیایم دبوان شنگ بیریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان در سوط لبرگ زنگی دتا و او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیرانی خود چادک ملاشی دکمی لر شرحانی او اقربان یان ده گرموالار اخی قول که برگردین الهیل لدارتین لجنگی ده گواری لتوازی ده شده او جا دلم کپری نازار حیرانی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

لاچم چه پرس کنه اکمه دیا کس ندیا لاچم چه پرس کنه اکمه دیا کس ندیا